U nastavku vam prenosimo plaćeno političko oglašavanje u okviru općih izbora 2026. godine od strane političkog subjekta Pomak. Obavještenje građanima Bosanskog Petrovca. Poštovani i dragi Petrovčani, obavještavamo vas da će večeras, subota 12.9.2026. godine, biti postavljen reklamni štand političke stranke Pomak, pokret za modernu i aktivnu krajinu, na gradskoj bini u period od 19 do 22 sata, a povodom predizborne kampanje. Nadamo se da ćete naći vremena da budete prisutni u ovo vrijeme te se tako upoznati sa čelnim ljudima koji predstavljaju Pomak na nivou kantona i predstavničkog doma Bosne i Hercegovine kao i one iz našeg grada. Dobrodošli!

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja 12.9.2026. godine od 16.

općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, Trg Šehida, Gradska Bina od 20.